vrhom nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude moja mila.

Jedne dobre godine, ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

Napiši mi pesmu, nazila se, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

zagrljaj. Pašću ti pred koljena, prosit ću te pjesmama.

Nažalost, eto, došao je kraj još jednu vikendu, a vreme nemilosrdno gazi. Ponedeljak 28. septembar, dan kad, eto, i septembar polako pakuje kofere. Idealan trenutak da shvatiš kako je mesec prošao, a da nisi stigao ni da trepneš, osim kad si možda plaćao račune sa suzom u oku. Jutarnja magla u glavi, popodnevni pad sistema i 100% šanse da se pitaš gde su nestale sve te letnje odluke. Dakle, dan kad se alarm ujutro i radoživljava kao poziv na buđenje, već kao lična uvreda od strane univerzuma. Danas se, kažu, radi entuzijazam, ne meri procentima, nego preživljenim minutima do prve pauze. A jutro sveže uz maglu, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najtoplijem delu dana, kažu, 23 do 26. Jeste što je lepa vest, povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Naravno, i pojačana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. U Aranđelovcu trenutno 12, maksimalnih 23. E sad, kažu, za nama je i taj vikend koji je bio posvećen pešačenju, zdrave navike samo. Mada naš čovjek pešači samo u tri slučaja. Kad mu pukne guma, kad mu recimo oduzmu dozvolu i kad mu doktor objasni šta znači povišen holesterol. Zapravo šetnje naš čovjek i ne zna da uživa u prirodi, nego jednostavno u glavi preračunava koliko je goriva uštedeo, da li se isplatilo toliko habanje džonova. Naravno, ništa ne spaja ljude kao naše pešačenje, onako kreneš sama, završiš u kafani sa tri drugara, pečenju, recimo. A najveća misterija septembra, kažu neki, je kako to da je plata bila juče, a sledeća tek u nekoj drugoj dimenziji. Jeste ova druga dimenzija, sanjimo i ovog jutra, otvorenih očiju. Dobro jutro.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu. Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
7: Fortuna Market.
8: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
7: Na korak do vas.
9: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
8: Pratimo potrebe naših potrošača.
9: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
7: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Valjda će vas malo motivisati ovaj zvuk, kažu, danas i ne traži motivacija, nego se samo uspostavlja kontrola nad sopstvenim živcima dok se gleda u kalendar. Jer ovaj 28. septembar nam poručuje još malo, pa je eto prošao ovaj mesec, a mi smo i dalje tu, u nameri da tvrdoglavo eto preživljavamo i ovu jesen. Tako da je ponedeljak je tu da nas podsjeti da su šalde sa letom završene i da nam sledi ozbiljno jesenje, rintanje, nekako vreme kad se svode računi i pije se više kafe, ozbiljno razmišlja o sledećem godišnjem odmoru. Ponedeljak 28. september, 271. dan u godini, do kraja godine još 94 dana. E sad, šta vole ljudi da čuju ovog jutra? Pa recimo, kaže, ma ti si u pravu, nego svi su ostali ljubomorni. To je univerzalni melem za svaku našu i pogrešnu procenu, lošu investiciju ili propalu vožnju u rikvic. Ili kada neko kaže, e, čekaj, ostani da popijemo još po jednu, dećeš po ovom mraku. To je poziv na intelektualno propadanje koje se uvek završi predavanjem o geopolitici negde u 3 ujutru. Ili kad neko kaže, e, ovo ti je pravo domaće, nema grama hemije. Jer kad reč domaće stoji ispred rakije, sire ili majstora, svaka nauka, higijena i fizika zvanično prestaju da važe. E sad, ovog jutra negde će biti magle, danas najviše dnevna od 23 do 26. U nastavku nedelje preovlađivaće sunčano, najviše dnevna od 21 do 26. U Aranđelovcu 13, danas maksimalno 23. 13. u Valjevu, u Beogradu 12. E sad kažu, brinemo, mislim, zdrave navike su bitne, brinemo i o mentalnom zdravlju. E sad, mentalno zdravlje, umjesto odlaska kod psihoterapeuta, naš čovjek obično odi kod kuma na kafu i rakiju, pa onda jedno 5 sati rešava, kažem, svetske probleme. I naravno, sport je jako važan, srpski doprinos zdravom životu je sedenje ispred TV-a, u majici na bretele i glasno treniranje reprezentacije uz pivo. A fudbaleri Grčke kao gosti sinoć pobedili Nemačku 1-0, tako da su oni lideri grupe sa 6 bodova, Holandija 4, Nemačka 1, a Srbija 0 bodova. Onda Ronaldo, Cristiano Ronaldo presedao meč na klupi posle 18 godina. Portugalija bez njega pobedila Norvešku 2-1. A fudbaleri Srbije, gledali ste, možda i niste, poraženi ponovo ovog puta od Holandije rezultatom 2-1. Tako da posle 2 odigrana meča Srbija nema ni jedan jedini bod, mada naš selektor Veljko Paunović kaže, jeftin penal koji se na ovom nivou ne svira, video sam veru u ekipi. I mi smo videli veru u ekipi, kad gledamo našu ekipu, krstimo se i levom i desnom. Dakle, naši fudbaleri više ne gube utakmice, oni samo nekako eksperimentišu sa granicama ljudskog strpljenja. I pozitivna strana, kažem, ovog novog poraza je to što su naši momci ponovo sačuvali noge za klubove gde ih zapravo i plaćaju po učinku. E sad, selektor je izjavio da su momci ostavili srce na terenu, mislim, šteta što su mozak i loptu ostavili u slačionici.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960077599. 060717 99 59. Preduzeću Dink Elka DOO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

lepo kaže jedan ovaj, treba objasniti ljudima da se osobi koja tek ustala ne postavljaju pitanja. Za nama je vikend koji je bio posvećen pešačenju, mi danas promovišemo i zdrav stav, naravno i zdrave navike. Mislim, kod nas je detoks faza, kažu, kad 3 dana ne mešamo svinjsku mast i čvarke, nego recimo samo čvarke i rakiju. E, kaže, kupio sam organsku hranu iz proverenog izvora na selu, sad imam i organski holesterol i organsko gušenje posle svakog ručka. E sad, planinaren je po naški popner se lepo na planinu da bi jeo jagnjetinu sražnja na svežem vazduhu. Posle se naravno vraćaš sa viškom kilograma, bogem i kiseonik. Kaže, jedan ja pušim isključivo light za cigare, zdravlje na prvom mestu, mislim neću da mi običan dim narušava kondiciju dok ispijam 5 espresso kafu sa šećerom. A ovaj kaže, ja, mislim, rakija ubija se bakterije u organizmu, zato ja živim u sterilnim uslovima, preventiva je majka uspeha. E sad, doktori savjetuju 8 čaša vode dnevno, kaže, ja popijem nekoliko čaša kisele uz prasence, a onda to sve zamenim pivom da čisto zaokružim proces hidracije. E sad, godine inače donose mnogo lepih stvari, više iskustva, mudrosti, često i više slobode, međutim s njima dolaze određeni izazovi, među kojima je smanjena sposobnost tela da apsorbuje pojedine hranljive materije, koji su to vitamini koji nedostaju ljudima preko 5 banki, o tome ćemo pričati danas.

Sad neki kažu da naš čovjek vitamine unosi isključivo preko rakije, dunja za pritisak, sliva za cirkulaciju, orahovača za štitnu žlezdu, a vinjak kao multivitamin. A doktor mi kaže, rekao da mi fali vitamin C ili Č, pa sam pojao, mislim, i pojačao sam unos čvaraka. Dobro, najbrži način da naš čovjek unese B kompleks jeste, recimo, da popije tri piva i posvađa se sa televizorom. Majstri dobrog zvuka i ovog jutra za vas. I majstri za boljuce.

0: veće da krene.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

Dakle, čuli ste, treba objasniti stvarno ljudima da se osobi koja tek ustala ne postavljaju pitanja, neću neka teška pitanja, nego moramo ovako da ustanemo, ne moramo baš na levu nogu, da imamo neke lepe navike, jutarnje rutine, kao što je lepa rutina da se skuva kafica, da sluša radio Šumadija, naravno. Ne, sad kažu, planinarenje u tri koraka, recimo odlazak na Bukulju, kreće uzbuđenjem, nastavlja roštiljem na čistom vazduhu, a završava se to ubeđivanjem da je dim od uglja zapravo dobra inhalacija za sinuse. Svetska medicina, mislim, dok zapadnjaci piju zerni čaj za dugovečnost, naš čovjek pije domaću rakiju, da je to ubije sve bakterije u organizmu, da li je to dovoljno zapravo, kako da sačuvamo srce tokom naglih promjena vremena? Da, svaka promjena vremena vazduha od najmanje i 2 stepena utiče na ceo organizam, pre svega na nervni i kardiovaskularni sistem. Elem, vremenske oscilacije donele više posla i kardiolozima, neurolozima, reumatolozima, alergolozima, mnogima. Varira pritisak, imaju vrtoglavice, ubrzan rad srca. Da, i te promene temperature nekako najviše smetaju hroničnim bolesnicima. Nažalost, eto, i pacijenti su sve mlađi. I kažu, lekar ne može da bude kriv ako vi ne brinete o svom zdravlju. E sad, povodom Svetskog dana srca, sutra će biti organizovane i preventivne akcije. E sad, neki kažu, najbolji način da sačuvate mentalno zdravlje jeste da se uopšte ne izlažete kontaktu sa ljudima. Što se fizičkog zdravlja tiče, i to je prosta stvar. Dakle, vežbajte svaki dan, jedite hranu bez ukusa i umrite savršeno zdravi. Mislim, možemo mi da izbacimo i slatkiše, i ugljene hidrate, i alkohol. Čime onda da nagradimo sebe što smo preživjeli još jedan dan? Dakle, izgleda najveća tajna dugovečnosti leži u tome da izbegavate sve što život čini vrednim življenja. E sad, recimo, meditacija izuzetno pomaže u pronalaženju unutrašnjeg mira, a ako ne uspe, meditacija uvek ostaje psovanje u saobraćaju.

E, sad ako hoćete sačuvati živce, zapamtite tri ključne reči. To su, kaže, nije moj problem. A ja vas pitam, šta radite vi ovjutro?

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, kako sačuvati zdravlje fizičko i mentalno? Pa, fizičko zdravlje, pa prosta stvar, izbacite šećer, mast, hleb, testo, kofein, alkohol i volju za život. A lekari kažu da je 8 sati sna ključno za mentalno zdravlje, očigledno ne računaju sate u kojima pa, ležiš budan i misliš o problemima, kreditima. I dnevno treba preći vredno 10.000 koraka, najbolje da kružiš po sobi ili u dvorištu dok u glavi montiraš svađu sa šefom koja se nikad dogoditi neće. Mentalno zdravlje najlakše opet sačuvaš tako što ne čitaš vesti, ne gledaš televiziju, ne razgovaraš ni sa kim ko ima mišljenje. E sad, kad smo kod mentalnog zdravlja, znamo ko je najjači u glavi od sportista. Srpski teniser Novak Đoković na 11. mestu tu na najnovijoj ATP listi. Dakle, bolji za jednu poziciju, međutim, Nole ima težak žreb u Pekingu. Prvo jedan Portugalac, a nakon toga u četvrtfinalu ga čeka Zverev. Što se tiče vremena, rekli smo danas u Aranđelovcu do 23, trenutno je 15. Posle onih kišnih dana, znači i narednih dana suvo, dnevna temperatura u okviru prosečnih vrednosti od 21 do 26. I to je dovoljno za sreću, rekao bih. A koji su to znaci da ste zapravo srećni u svom životu, čak i ako to ponekad ne primećate? Kažu, čoveka najviše usreći kad kupi nešto na popustu, iako mu to uopšte ne treba. Pobeda nad sistemom nema cenu, ali ima račun. Da, kažu, sreća relativan pojam, zavisi od toga koliko brzo uspeš da sakriješ grickarice kad čuješ da neko ulazi u sobu. E sad, iskreno radost, i kad nađeš neku zaboravljenu novčanicu u džepu zimske jakne. Ništa ne može da useće čoveka kao tuđi neuspeh koji je sam predvideo uz ono čuveno "jesam ti rekao". I sreće kad odeš u prodavnicu po hleb i mleko, vratiš se sa 3 kese punih stvari bez kojih nisi mogao da živiš prethodnih 5 minuta. Izgleda najveća sreća savremenog čoveka i kad mu baterija na telefonu izdrži do kraja radnog vremena. Dakle, čovjek je skromno biće, potrebno mu je samo malo da bi bio srećen, ali pod uslovom da komšija to malo uopšte i nema.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799 063 8029 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry 065 95 21 174 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960077959. 060717 99 59. Preduzeću Dink Elka DOO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

brine me pomalo, daleko, o mladinka. Ne mogu da odobrim njen stav. Nosi moju sliku

0: Šumadija, pa istorija, sadašnjost i bogata budućnost. Budite deo budućnosti.
1: Veli, lep pozdrav.
2: Puno pozdrava.
3: Radio Šumadija, pozdravim vas puno, ćao, sve najbolje.
4: Pozdrav komšije Šumadinci.
5: Vi slušate Radio Šumadiju.
6: Imate jedan topli, iskreni pozdrav.
7: Pozdrav svima, a vi slušate Radio Šumadiju.
6: Svaka pesma jeste važna.
8: Slušajte dobru muziku, volite se ljudi i ne dajte da vam skinu osmeh sa lica.
9: Radio
6: Šumadija.
9: Ćao, ćao.
10: Šumadija.
11: Pevalo nekada Olivera Katarina, ono su, su, su, su, znate... Šumadio, da, da, ko bi tebe ostavio, ne ostavio se pravi radio tek tako na cedilu. Ulazimo inače u sam finish septembra, vreme kad se svode računi, pije se više kafe, ozbiljno razmišljio recimo o sledećem godišnjem odmoru, leto davno prošlost, zima preti, tako viri negde iza ugla. Dakle, danas i ne traži motivacija, nego se postavlja kontrola nad sopstvenim živcima, dok se, recimo, gleda u kalendar, neki u kalendar, neki u sat. Neko je jutro s ponedeljak tu da nas podsjeti da su šale sa letom završene, da nam sad sledi ozbiljno jesenje rintanje, a i rintanje nekako lakše padne uz dobar zvuk, jel da... Dakle, Srbi ne veruje nikom živom, ni komšijama, ni rođacima, ni sopstvenoj ženi, ali kad na radiju kažu da stiže na oblačenje s kišom, odmah unosi drva, tako jeste i veš. Dakle, TV zahteva da sediš, gledaš međoči, a opet radio te pusti da u isto vreme, kažem, možeš da praviš i ajvar, pečeš rakiju, da praviš treći sprat, recimo, na kući. E sad, bavit ćemo se nekim kviz pitanjima, kažu, ovog vikenda je krenula i mala slagalica, neki voli veliku slagalicu, neki će rešavati, možda nisu ni dorasli ni mali slagalici, klinci šestog i sedmog razreda, mislim. Pa se ja pitam, se pitam kao onoj seriji Nevena, koja su to idealna pitanja u srpskom kvizu. Recimo, navedite tačan datum kad je rođak iz Nemačke obećao da će da pošalje pare i razlog zašto još te pare nisu stigle. Ili recimo, ako je slavlje počelo u podne, a prva tuča u tri popodne, izračunajte u koliko sati se mlađi brat prihvatio mikrofona. Ili recimo odlično pitanje je koja je prosečna gustina rakije potrebna da se na porodičnom ručku potpuno izbegne tema politike. Da, onda napišite tačan naziv obolenja koje nastaje promajom između dva otvorena prozora na autobuskoj liniji 95. I naravno da mi dopunite onu poznatu narodnu izreku ko rano rani, pod A dve sreće grabi, pod B čeka majstora koji je rekao da dolazi u 8, ili ko rano rani stigne da spremi tri vrste salate za slavu. Slavimo mi ovaj ponedeljak i plešemo za početak uz premijeru, moji drugari Zdenko Kolar i prvi inspektor Baža, koji prošle nedelje objavio album koji se zove Večeras igra celi grad. Igra i Šumarija, naravno, uz 989, moj ime je Zoran Novaković. Neka krene uživanje.

0: U moje vreme bilo je drugo.
1: Volim te Šumadio, a volim i klub 989. Pozdrav od prljevog Istra Blaža.

E, da, mi Leva je pričala o poštenju, zna se ko o poštenju, a kao i vojnik o skraćenju. Ajde, inače ono je bilo pretiče internet, čuli ste? Ej, ova Radio Šumadija mnogo krenula pre interneta, tog maja 1972. Tako da, kaže, i nijedan pametan telefon ne može da zameni radio tranzistor sa slomljenom antenom, koji recimo vata samo dve stanice, ali obe pogađaju u živac. Dakle, šumadijska definicija tišine, to je onaj strašan trenutak kad na radiju nestane struje, pa moraš sam sa sobom da porazgovaraš. A da dobro, radio je jedini medij koji Šumadincu ne može da skrene pažnju s posla, jer obično ništa i ne radi. Dakle, samo na našem radiju u 5 minuta mogu da stanu i vesti o propasti sveta, čestitke, želje, recimo, za odlazak u penziju i reklama za polovne traktore. To je ta perfektna ravnoteža. Pre sam krenuo priču o kvizovima, inače kaže o jedno kviz pitanje sa koliko preciznosti deda od 82 godine procenjuje vremensku prognozu na osnovu žiganja u kolenu u poređenju sa RHMZ-om. Imate prilike da razmislite na tu temu. Ja da kažem da je trenutno 19 u našem gradu, danas maksimalnih 23, do duše i sutra. Slično vreme i narednih dana i sunčano, tako negde 22-3. Novi Sad, Valjevo, Kragujevac 21, Beograd 19, narednih dana suvo, dnevna temperatura u okviru prosečnih vrednosti, znači od 22 do 25-6. Za nama je, pa da, i vreo vikend, boga mi sportski vikend, naši opet izgubili, a Grci uspeli usred Nemačke da dobiju pancere. Ne pancerice, nego pancere. Rekoh ja jutros, još jedan poraz naše reprezentacije, mislim, kaže selektor, stvarno izjavio da su momci ostavili, da kažem, srce na terenu, ali šteta što su mozak i loptu ostavili u slačionici. Mislim, taktika ne bi bila stvarno savršena. Jedina greška je bila to što je i protivnik rešio da izađe na teren. Mislim, nije tačno, kažu ovi naši fudbaleri, da nemamo kontinuitet. Mislim, već decenijama stabilno i bez greške razočaravamo celu naciju. I tako, fudbal se inače igra 90 minuta, na kraju Srbi shvate da su opet uzalud kupili i pivo i grickalice. Naša ti reprezentacija je ono ko neki dobar horror film. Još od samog starta znaš da niko neće preživjeti, ali svejedno gledaš do kraja. A igrom smo dotakli samo dno, međutim raduje činjenica da imamo još dosta prostora za kopanje. I nemojte da budete strogi prema igračima, mislim, ipak je najteže podeti poraz kad u njega uložiš kompletan trud od 15% mogućnosti. Znači, 30% poseda lopte, 100% razočaranja, to je statistika od sinoć. A i Cristiano Ronaldo posle 18 godina gre u klupu, vrlo interesantno. Dakle, naša reprezentacija je zaista opet dokazala postojanost, gubi stabilno, redovno i bez ikakvih neprijatnih iznenađenja. I sad nije problem, kažu, da smo izgubili, nego što nam ponestaje teorija zavere koju još nismo iskoristili kao opravdanje. Kažem, selektor stvarno izjavio da su momci ostavili to srce na terenu, ali stvarno šteta što su zaboravili da ponesu i noge i loptu, kažem, i mozak. Stvarno, kad naši fudbaleri kažu da je 100% svojih mogućnosti, to je u stvari najstrašnija dijagnoza njihovog kvaliteta.

0: Hvala za nama vikend koji je bio posvećen pešačenju. Mislim, zdrav život u Srbiji. Inače, uvijek počinje od ponedeljka, ali ponedeljak nekako uvijek uglavnom ima previše prepreka u vidu slave, rođendana, spontani, kaže, drugih okupljenja. Mislim, jeste fitness zabluda, jeste teretana skupa, cepanje drva za zimu, sagoreva više kalorija nego recimo 3 meseca kardio programa u stalno prepucavanje sa komšijom. Naravno, jačamo imunitet kako dolaze hladniji dani, luk, slanina, leče sve. Od reume do svetske ekonomske krize. A kaže, ako te boli glava od jučerašnjeg zdravog života, onda je lek u onome što je tu glavobolju i izazvalo. Mislim, ne kaže se za džabe, klin se klinom izbije, je li tako? E sad, ovo jedan pita, kaže, čekaj, hoćete da uđemo u Evropsku uniju pa da nam zabrane da držimo kace sa kiselim kupusom na terasama, je li to hoćete, mislim? E, tu je taj vitamin koji nam treba, vitamin C i... dva vitamina koje najčešće nedostaju ljudima starijim od 50 godina. Dakle, koji su to vitamini? Vitamini D i B12, koji su važni za metabolizam. To dovodi, dakle, nedostatak tih vitamina do umora, slabosti, pada kognitivnih funkcija. Sad ne znam, da ste u menopauzi, kažu jaja za doručak. Tuna iz konzerve za ručak, dobra priča. Za večeru odrezak od lososa, ba, što bi rekli, šija migra đura. Pa da, jedemo losos svaki dan. Brate, vitamin C mi ne uzimamo u šumećim tabletama, naš šumi direktno u čaši, dok ono, znate, kad prelivamo kupus, mislim... Sad vitamin B12 dobijamo prirodnim putem, direktno iz teletine ispod sača. Sve ostalo je, brate, suplementacija za početnike. A opet, dijeta sa visokim unosom vitamina kod nas traje do trenutka kad zamiriše neku prasenicu. Mada, beli luk i slanenica su naša vitaminska bomba. Ako preživiš miris sledećeg jutra, preživeo si i sve sezonske viruse. Dakle, kod nas se ti vitamini ne kupuju na kutiju, nego se lepo uzimaju na grame i kilograme i to sa panja kod mesara. Elem, jabuka dnevno izbacuje lekara iz kuće, međutim čašica prepečenice dnevno izbacuje i lekara i komšiju i sve zdravstvene probleme. Dakle, pratite ovaj multivitaminski kompleks lepih pesama i lepih želja, lepih poruka na talasima Radio Šumadije radnim danima od 7 do 3. Naša dnevna doza vitamina D ne dolazi od sunca, nego od one rečenice daj Bože da pobedi Đoković. Dobro, Nole je od ovog poreljka 11. na ATP listi, a vitamina C imamo u izobilju. Znači, čim zagusti, unese se jedna cela gajbica piva i celo prase. A šta će nam suplementi kad imamo slaninicu? Ona ima sve vitamine od A do Š, ima slanina.
1: Iza prvog ugla.
0: De, mislim, inače Š kod slaninice stoji za šlog, ako preteraš.
1: Neka muka čeka.
0: Iza prvog ugla.
1: Čovjeka muči. Iza prve gore.
0: Po tekstu Ljubivoja Ršumovića.
1: U toj gori.
0: Mile Kekin.
1: čeka neka mora
0: i Rade Šerbeđi
1: čovjeka more.

A ja vodim sam ovaj program i danas u najboljem društvu, naravno vašem, pričamo o tim vitaminima. E sad kažu, kompleks B vitamina se nadoknađuje belim lukom, belim lebom, benzedinom, pa dobro znamo vitamina B da imaju pivu i tekako. E sad kad doktor kaže fali vam magnezijum, naš čovjek odmah pojede dva čena belog luka, popije pivo jer pivo ima ječam, a ječam raste iz zemlje koja je puna magnezijuma, je tako? I što kupovati skupe vitamine, komplekse vitamina? Kad možemo lepo da otvorimo teglu turšije, ubedimo sebe da kiseli krastavac rešava sve probleme savremenog čovjeka. Tako da jedini multivitamin koji naš čovjek priznaje zove se rakijev šljive, leči grip, pobara pritisak, dezinfikuje dušu, vraća volju za životom. E sad, nutricionisti kažu da treba jesti zeleniš, zbog čega je kod nas, mislim, i kupus salata jedini ovaj priznati izvor zdravlja, pod uslovom da je pored nje i kilo pečenja. Ali kod nas glavno pravilo zdrave ishrane i sve mora da pliva u svinjskoj masti. A hleb se da se umače dok se tanjir ne zacakli. Prelazak na organsku hranu ovde podrazumava da prase nije jelo veštačke koncentrate, već isključivo domaće pomije sa ukusom tradicije. Dakle, naš detoks organizma otprilike tri dana jedeš samo pečenje bez leba, e onda se čistiš domaćom da ubiješ sve toksine i viruse u prečniku od 3 metra. E sad, nutricionisti savjetuju izbacivanje, recimo, testa. Ako, brate, da izbaciš pitu kad ti baka kaže jedi, sinko, vidiš kako si se osušio, imaš samo 100 kila.

E sad kažu mi da je pešačenje, da je ono produžilo život, zato naši penzosi rano sabajle pešače po 3 km do pijace, da bi možda kupili paradajz koji jeftini ili papriku za 5 dinara, a onda se žale na išis. Dakle, jedna od preventivnih stvari kod nas je svakako varijanta, ma neće meni ništa biti.

Dakle, je prešla cela nacija na organsku hranu. Paradajz prskan samo 5 puta dnevno. Prase gajano isključivo na domaćem kukuruzu i emocijama.

sad je jutarnja gimnastika, izgleda se kod nas vodi na rastezanje ispred televizora, dok se čeka da provi voda za prvu jutarnju kaficu. Tako da

Dakle, i ples u tami uz Zoe Kida i Radio Šumadiju. Rekli smo se zbogove fizičko zdravlje prosta stvar. Samo izbaciti šećer, maso, hleb, testo, kofein, alkohol i volju za životom. Da, ponovim onaj recept od jutra, znači za mentalno zdravlje, njega ćeš najlakše sačuvati tako što ne čitaš vesti, ne gledaš TV i ne razgovaraš ni sa kim. Ili recimo najbolja vežba za čuvanje živaca je selektivni sluh. Kad god čuješ neku glupost, glupost napraviš se da je prošla kroz tebe kao promaja. I brojanje kalorija je odličan način da shvatiš koliko je život kratak. I koliko je malo čokolade potrebno da ga ulepša. Rekla si priča mi o sreći, rekao ti ne mogu stojeći. Ako se čini često da sreća mora biti velika, spektakularna, istina da se ona najčešće krije u jednostavnim i svakodnevnim trenucima. Koji su to stvari znaci da se zapravo srećni u životu, čak i ako to ponekad ne primećujete? U vremenu kad se sreća često meri velikim dostignućima, luksuzom ili takozvanim savršenim životom na društvenim mrežama, stručnjaci sve češće podsjećaju. Prava sreća je mnogo tiša, suptilnija i svakodnevnija nego što mislimo. Paradoksalno, mnogi ljudi koji su zaista zadovoljni svojim životom toga nisu ni svesni. Zapravo sreće nije stalno stanje euforije, već osjećaj unutrašnjeg mira i smisla. E sad, čoveka najviše usreći kad konačno kupi stvar koja mu uvek fali, međutim samo da bi sutradan shvatio da mu sad fali potpuno neka nova stvar, mislim. E, da, definicija sreće, kad legneš da spavaš, shvatiš da sutra, recimo, ne moraš da navijaš alarm, ne moraš da brineš o budućnosti, tome šta ćeš sutra da jedeš. Kada je čovjek najsrećniji kad dokaže da je bio u pravu, čak i ako ga je to koštalo možda i braka, prijateljstva i troškova sudskog procesa. A srećni ste, kaže, ako recimo ne težite savršenstvu, ako recimo uživate u malim stvarima, kao što je kafica ujutru, sunčan dan, kao što je ovaj ponedeljak, ili razgovor sa bliskom osobom, ako vas ovi sitnici iskreno raduju, kaže da ste na dobrom putu. I recimo ne brojite prijatelje, već kvalitet odnosa. Ako imate bar nekoliko bliskih ljudi i znate, recimo, da kažete ne. Korak je sreći ako ne upoređujete sebe sa drugima. Umete da osjetite zahvalnost. Prihvatate svoje emocije, imate osjećaj svrhe. Čak i umete da budete sami, ne živite u prošlosti. Izvlačite pouke iz onog što je bilo, ali se ne vraćate stalno unazad. I znate da ništa nije trajno i dobro i loše prolazi. To je još jedna konstatacija. E, najveća čovjekova sreća je kad sretne starog prijatelja i shvati da joj ostario i propao znatno više od njega. Silente, pre ili kasnije.

E, da, pričamo o sreći. Čovjek je inače najsrećniji nedeljom uveče, dok još uvijek uspeva da ubedi sebe da će od ponedeljka biti sve drugačije. E, dobro. Pričamo naravno o sreći. E, čovjek i ne usrećuje novac, nego mogućnost da drugima pokaže koliko ga ima više od njih. E, najljepši osjećaj na svetu, kažu, posle celog dana nošenja tesne obuće, da konačno dođeš kući i izuješ se, toliko malo nam treba za potpunu sreću, međutim, onda te sačeka žena i kaže, idi odmah peri noge. Iđe ti sve skuplje, ali kaže, neki stvari se ljudi ne odriču, cene rastu, ne da rastu. Putovanje postaje sve skuplje, kućni budžeti sve pažljivije raspoređeni, ali neki ne žele da štede. Recimo, slobodno vreme od, kaže, društvenih igara, preko planinarenja, kampovanja, skijanja. Kaže, postoji termin fanflacija, odnosno rast troškova zabave, aktivnosti kojima ispunjavamo slobodno vreme. Makar to, Amerikanci, kaže, potrošili skoro 8% para za hobi u avgustu. Mislim, ko je to stari priča? Da li je to sportska oprema, fotografije, knjige, video, audio, sadržaj? Kaže da i skupo putovanje menja hobi kod kuće. Ne znam šta je vama hobi, ali kažu da naš čovjek bez tri stvari ne može. Bez inata kad gubi, bez roštilja kad slavi i bez, recimo, stručnjaka za geopolitiku u komšiluku. Može oni bez posla i bez pare i bez zdravstvenog osiguranja, ali bez one rečenice, znaš ti ko sam ja? E, to ne može. E, naravno, možemo i bez vode, leba i struj, ali bez kafanskog zaključka da nas svi u svetu mrze jer smo najbolji, e, to jednostavno ne ide. I naš čovjek bez promašene investicije u renoviranje kuće je kao svadba bez tuče, znači tehnički moguća, ali nekako prazna, praznika. Možda i ne možemo bez teorije zavere, ali nam bar niko ne može prebaciti da nemamo mašte. A život bez stresa izgleda mit, ali život bez kukanja na politiku, vreme, komšinu, ogradu. Naš čovjek ne može bez nadomaka rešenog problema, jer kad bi sve bilo kako treba, pa o čemu bi onda kukao u skafu? Ne može, naravno, bez sjajne muzike sa talasa radio u Šumadije. Ne može bez inata, jer je inat naš osnovni pogonski energent. Kad nestane struje goriva, dalje idemo samo da nečemu ili nekome dokažemo suprotno. Poslednji snimak Beti Đorđević na novom albumu prljavog inspektora Blaša.

Svi znamo, svi se kunemo u taj narod koji ima dušu, valjda smo to mi, i šta nudimo turistima? A recimo, Srbi nude turistima provod koji se ne zaboravlja, uglavnom zato što posle tri dana u Srbiji više i ne znaš kako se zoveš. Naravno, najveći kulturološki šok za stranca nije samo rakija, nego i se znaju da se kod nas takozvana mirna, fina, kulturna večera u restoranu stvarno završi sa trubačima, tamburašima i pevanjem na stolu u 3 ujutru. Jer stranci dolaze u Srbiju po autentičan night life, a odlaze sa gastritisom, novom jetrom i spiskom pesama koje ne umeju da izgovore, ali zato znaju sve reči. A jedan Danijela iz Kolumbije kaže šta je nju najviše šokiralo. Pa kaže, gledaju te rakije za doručak, štikle na snegu. Kolumbika zbog Danijela Macias, zbog ljubavi se preselila u Srbiju i onda deli tako utiske u životu u novoj sredini, govori ljudima, običajima. Od porodičnih slava do izuvanja cipela pri ulasku u kuću. Šta je to sa njoj iznenadilo? Ljudi te gledaju puno, baš puno. Kod nas u Kolumbiji to je čudno. Tamo takvi pogledi obično znači da nešto nije u redu, da si nekome zapao za oko. Ali ovde to čini se potpuno normalno. Nema loših namera, ljudi jednostavno gledaju. Ali, kaže, žene hodaju u štiklama čak i po snegu i to s kakvom lakoćem da moram da im dam čistu desetku. Svaka čast Srpkinje, kako vam to uspeva? I naravno, treća stvar je rakija. Svi nazdravljaju rakijom čak i uz doručak, zato živeli moji Srbi, kaže Danijela Kolumbika, držeći flašu rakije i čašicu. Naravno, prvo mesto je stavila gostoljubivost. Najverovatno su, kaže, gostoljubivi, morate da znate da će vam uvijek ponuditi kafu ili rakiju, čak iako je 10 ujutru uvek. Ja, sviđa mi se to što ljudi znaju da igraju kolce, pevaju s toliko emocija, poštuju porodičnu tradiciju poput slave, što je predivno, i naravno slave bukvalno sve, svaki razlog je dobar da se okupi društvo, posluži nešto domaće i zapevam. E sad ona se pita zašto baš mora da se puši svuda, i u kafiću, u restoranu, čak i u stanu, to mi nije jasno. Izuvanje čim se pređe prag je sve to pravilo. I još nešto, kažu ti ajde 20 puta i dalje niko ne izlazi, je sve to deo šarma, bar zato ih volim i baš zato ostajem ovde. E tako, rekli su i ovo, i slično smo mi, zato si se i zaljubila u Srbina, ili rakije izvor života, polako ćeš se navići. E sad, ekoturizam je ovde jedinstven u svetu, odvedeš stranca na planinu, dudiše čist vazduh, onda ga u prvoj kafani zatvoriš u dim od roštilja i duvana, dok ne izgubi osjećaj za prostor i vreme. Naš turizam je zasnovan, kaže, na potpunoj iskrenosti. Strancu naplatimo vožnju taksijem, ko da ga vozimo do Beča, ali zato ponudimo rakiju pre nego što uopšte i uđe u auto. Takođe i verski turizam cveta kod nas, stranci obiđu 5 manastira za vikend, a onda sledeća 3 dana mole Boga da prežive mamurlu kod domaće šljivovice. Dobro, obožavaju oni tu gastronomsku ponudu, dođu na neki light lunch, a dobiju po kila mešanog mesa, lepinju natopljenu kajmakom i močom i objašnjenje da je to tek predjelom. I naravno, wellness i spa turizam, po srpski uđeš u kafanu slomljen, stresiran, izađeš sa 3 kile više, bez dinara u novčaniku, ali sa 5 novih kumića i uverenjem da je život prelep.
Tako da najlepše od svega što zapravo strancima i ne moramo da izmišljamo turističke animacije iz animacije, dovoljno da ih stavimo na svadbu od 300 zvanica i pustimo ih da ih kultura sama usvoji.

E, sad za ljubitelje noćnog života, splavovi su isto nezaboravno iskustvo. Dobijete vrhunski provod cene iz trećeg milenijuma i besplatan kurs plivanja ako se slučajno splav malo jače zaljulja. Ovo je kraj, mislim, daleko bilo. Ovo je novi singl za Neverne bebe. Ne ljute se, prosto

Dakle, čuli ste kako Srbija izgleda očima nekog stranca. Kažem, ovaj gastro ponuda za turiste jednostavno poštena, ako jelo nema bar pol kilo mesa i belog luka, to se kod nas smatra dijetalnom užinom. Naravno, stranci obožavaju našu istoriju, naročito odjavlja im svaki lokalac, uz treću rakiju objasni kako je njegov čukun deda lično kreirao modernu Evropu. Najbolji escape room je bilo kom šalteru, kaže, ušao si, brate, imaš sve papire, ali izlaza nema jer ti fali jedan pečat. Dobar escape room, stvarno. Da, Etno selo su nam isto omiljena turistička atrakcija. Tamo stranci plaćaju trostruko veću cenu da bi jeli ono što su naši preci jeli samo kad nisu imali ništa drugo. Stranci obožavaju našu gastronomiju fascinirani konceptom gde se roštilj ne smatra hranom nego osnovnim sredstvom za preživljavanje večeri. Naravno, garancija da ovog provode u Beogradu je prosta. Recimo, ako strani turista posle 3 ujutru i daje znak gde se nalazi i koji je dan u nedelji, onda je provod zvanično propao. Naš zdravstveni turizam isto u ekspanziji, znači stranci ovde dođu zbog jeftine stomatologije, a odu sa besplatnim operativnim zahvatom odstranjivanja stresa uz pomoć rakije od šljive. I turistički vodiči kažu da imaju najlakši posao na svetu, samo pokažu rukom prema kafani i kažu, slušajte, ovde ulazite na sopstvenu odgovornost, a izlazite kad vam konobar to dozvori. Elma, verski turizam je inače kod nas veoma razvijen. Stranac uđe u manastir da nađe duhovni mir, a izađe ubeđen da bez pečenja i harmonike nema pravog spasenja duše. 21 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 23, prijatelj jesenji dan, kažu. Slično i narednih dana, kažu u okvirima nekih proseka, mada ovo nije radio od proseka, tako i u ostatku Šumadije 22-3. Narednih dana, dakle, suvo, dana temperatura u okviru prosečnih vrednosti. Lepo je ovo, mislim, i za šetnju, za obilazak nekih atrakcija.

0: tako da stranci, kažem, obožavaju naše festivale, jer nigde drugde ne mogu za tako male pare da dobiju toliki tinnitus i mamurlu koji traje do sledećeg godišnjeg odmora. A jedan od najboljih filmova možda iz, naravno, na nekim listama sigurno svih vremena je i film Pet pračke priče ili ti Pulp Fiction. Soundtrack za ovaj film objavljen na današnji dan 1994. Stari lisac Quentin Tarantino izvuku iz naftalina, neke fenomenalne pesme koje ćemo da slušamo u nastavku.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: You fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

u zlevu vranjanku idem i ona varijanta. Jer mi ne možemo bez rečenice, pa de ćeš bre, sad tek smo otvorili drugu flašu, iako je prošlo 3 ujutru, a radi se od 8. Ne možemo mi ni bez rođaka u Nemačkoj. Ako nemaš tamo rođaka, moraš da ga izmisliš, brate, ko će ti inače pošalje polovan zamajac i priču o tome kako je tamo kultura, ali nema duše. Ne možemo ni bez kukanja, kako se nema ni dinara. Dok se isto vremeno ručuje još jedna tura i planira prasence za vikend. Ne možemo ni bez pametovanja majstoru dok rati. A ako ne stojiš pored majstora s rukama na leđima, ne klimaš glavom, posao ni izgleda nije pravilno blagosloven. Ne možemo ni bez petparačkih priča, zato slušamo muziku iz tog filma Quentina Tarantina. U nastavku Dusty Springfield, pa onda obrada Nila Diamonda. Slušat ćemo Girl, You'll Be a Woman Soon.

Priča da žena kaže, muž seo da gleda film, ja pričam, ne zaklapam. Kaže, muž, dobro, pa želi ti vidiš da ja gledam film. Reko, kaže, vidim, ali kaže, ne smetam. Dobro, i dalje gledamo film Petparačke priče, Fenomenalno ostvarenje Kventina Tarantina i bavimo se kvizovima. Kako bi to bila idealna pitanja u srpskom kvizu? Evo sad se produžila i Potera. Krenula, kaže, mala slagalica. Evo, pitanje za 100.000 dinara. Koja je tačna kvadratura komšinog placa i odakle mu pare za novu fasadu? Pitanje za 1.000.000 dinara. Šta je pesnik teo da kaže? Šta je zapravo mislio kad je rekao da stiže za 5 minuta? Ne znam, pitanje iz oblasti medicine, koliko je tačno promaja opasnija od umerenog nuklearnog udara? Jedno odlično pitanje iz oblasti prava i imovine. Koliko godina treba da prođe da bi se tri brata dogovorilo oko međe bez mešanja policije? I konačno pitanje za pobedu u kvizu. Gde zapravo odlaze čarape iz veš mašine i ko ih tamo dočekuje? Al Green i Chuck Berry u nastavku. Gledamo Travoltu, Bruce Willisa, Umu Thurman i ostatak ekipe iz Petparačkih priča.

Eto, uživali smo malo i u ovom soundtracku petparačkih priča, nastavljamo mi naš kviz. Dakle, ovaj, recimo, pravo pitanje u našem kvizu glasi koliko je tačno grama sarme potrebno pojesti na slavskom ručku da se domaćica ne uvredi, a koliko da vam pozove hitnu pomoć. A onda dopunite rečenicu, ovo nema ni u pod A Danskoj, pod B Nemačkoj, pod C Švajcarskoj, pod D Africi. Recimo, kad pričamo možda o cenama, ne znam, goriva, mada, evo, cena dizela u Britaniji dostigla rekordnih 2 evra i 33 centa. Dobro, tu su, blizu smo. Možemo da se pravimo da smo Englezi. Kaže, pun rezervor košta oko 129 evrić. Mada, koliko ja znam, oni nešto baš i ne računaju ovaj, u evrićima, ali dobro. Nego da vidimo koje još pitanje. Ovaj, da, koliko sekundi protekne od trenutka kad kupite novo auto do onog prvog komšinskog komentara, a lep je, kaže, ali skupi su mu delovi. I na kom rođendanu, recimo, dete zvanično prestaje da dobija ovaj čokoladu od 300 grama ili tako nešto. Dobro, ima tu i parice, da, evrići. A koji je tačan procenat srpskih vozača koji veruju da je žuto svetlo na semaforu u stvari svetlo zeleno za brze? E sad, recimo, za koliko procenata se poveća stručnost prosečnog Srbina u oblasti geopolitike posle trećeg piva ispred prodavnice? Ili, recimo, pitanje je isto za, pa, za koliko, za 100.000, koliko je mililitra rakije potrebno utrljati na zglob ako vas, recimo, zaboli uvo? A od 26. septembra počela mala slagalica, verzija jednog od najpoznatijih domaćih kvizova za šestake i sedmake.

mladi voditelji, mlada ekipa, sve mlado, više od 500 prijavljenih osnovaca, lepa priča. Se ne kuče deca nešto pametno, ne gledaju reality po ceo dan, mislim. Dobro, mi nastavljamo sa našom slagolicom. Da je sad najteže pitanje u istoriji domaćih kvizova, nije ni iz istorije, ni iz fizike, nego recimo koliko je vaša realna plata bez regresa, toplog obroka i ostalih stvari. Pa onda pitanje iz opšte informisanosti, šta komšija zapravo radi kad po ceo dan samo sedi u dvorištu i ne radi ništa. Ali recimo pitanje za prolaz u sledeći krug, ko je zidao skadar na Bojani i zašto izvođač radova kasnio, kaže, s rokovima. I sad recimo pitanje za sve pare, nakon koje tačno gem lopte Novak Đoković uspe da digne pritisak celoj naciji na 100 sa na 180 sa 100 recimo. Nastavljamo mi dalje, idemo u 1980. godinu, Police broj 1 u Britaniji, Don't Stand So Close To Me.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

E, piti jedan, kaže, čovječe, koliko svadbi, pa gde ljudi više nalaze jedni i druge? Dobro. Idealno pitanje u srpskom kvizu, nastavljamo. Idealno pitanje glasi, ko je kriv? Ponuđeni odgovori pod A, promaja, pod B, Amerikanac, pod C, sudbira kleta, pod D, prvi komšija. Svi odgovori su tačni i nose maksimalan broj poena. Sledi tu i pitanje za milion dinara. Kako se zove tetkin sin kog tvoja majka konstantno hvali i čime se tačno bavi? Pa onda u kategoriji prirodne nauke najteže pitanje ostaje koliko stepeni promaje je potrebno da ubije odraslog čoveka u naponu snage. Pitanje iz istorije kojim rečima počinje rečenica kojom deda prekida raspravu za slavskim stolom i zašto je to uvek ona varijanta e, a dok je Tito bio živ, da. I naravno pitanje iz medicine, farmacije, koji se narodni lek primenjuje i za oguljeno koleno, slomljeno srce, reumu, skidanje temperature? Pomoć prijatelja nije potrebna, mislim da to svi znaju. E sad u kategoriji ekonomija i finansije, recimo, koliko tačno dana pre kraja meseca prosečan građanin pređe na režim koji se zove ima brašna, napravit ćemo nešto. Naravno je ono klasično pitanje, dopuni izreku ko rano rani, pod A je dve sreće grabi, pod B čeka u redu u pošti od pet ujutru, ili pod C ceo dan je mrzovoljan i psuje saobraćaj. Najteže pitanje, kaže, nije za milion dinara, nego ono na ulazu, a čiji si ti mali...

E sad, pitanje za milion, kaže, u kom minutu utakmice Darko Pančev dao gol u Bariju, mislim, nije u minutu, ali dobro, i ko je boj bio reket Đokovića kada je osvojio svoj treći Wimbledon? Dakle, idealno pitanje u domaćem kvizu mora da se drži neke geografske pojmove, recimo neko narodno heroja i tačan datum kad je počeo da se emituje Bolji život. Pitanje iz istorije za milion dinara, koji nadimak ima rođeni brat ujaka, teče Karađorđevog konjušara. Sad kažu da postoje dva tipa takmičara u kvizu, kaže onaj koji zna sve, recimo dinastiju Obrenović ili Karađorđević, i onaj koji zna sve sastave reprezentacije u fudbalu od 74. do danas. E sad, koji je bio tačan kurs nemačke marke na buvljaku u Subotici 3. utorka u oktobru 93. Znači, idealno kviz pitanje je ono zapravo na koje odgovor znaju možda sastavljač pitanja i eventualno neki kafandžija iz okoline Čačka, kod kog je pitanje i napisano na kafanskoj salveti. A narodna pesma je davno napisana, fenomenalna pesma grupe The Temptations, 28. septembra 1972. Temptations je objavljio pesmu Papa Was a Rolling Stone, singla skraćen sa 6.58, jer je na ploči 45 obrata, nije bilo dovoljno prostora za albumsku verziju u trajanju od 11 minuta i 46 sekundi.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Nema dosade uz Radio Šumariju, 5 minuta do pola dva.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Najbrži način da ubiješ dosadu jeste recimo da odeš do komšije da ga pitaš odakle mu pare za novu fasadu. Dosada se najefikasnije rešava otvaranjem još jedne, recimo, kladionice u zgradi. Ako ti dalje dosad, uvek možda odeš u ovu preko puta. E, dobro, kod nas je dosada i ne reči samo aktivnostima, nego izmišljenjem nekih porodičnih drama na slavama. Pa nema te dosade koju jedna rasprava o podeli imovine ne može da razbije. Dobro, kad ne znamo baš šta ćemo sa sobom i rešimo da renoviramo kuću, ne zato što nam treba nova kujna, nego da bismo imali komšiluk na grbači naredna tri meseca. Najpopularniji hobi protiv dosade, kažu, i gledanje u komšijsko dvorište kroz odškrinutu roletu. Mislim, besplatno je, a i sadržaj ima više nego na kablovskoj. E sad, put Srbije do evropskog prvenstva, susret sa realnošću, posle poraza u Grčkoj i Holandiji u Beogradu, naša reprezentacija ima mali izgled da bude među nosiocima na žrebu za kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028. Dakle, prvo poluvreme i sinoć bilo obećavajuće, gubili smo samo sa 1-0 i još niko nije dobio crveni karton. Pa onda kaže, nije problem što naši momci ne znaju gde udaraju, nego što protivnik uvek tačno zna gde da šutira. I naša taktička zamisao stvarno bila savršena, međutim, jedina mana je bilo to što i protivnik odlučio da igra fudbal. Naši futboleri izgledaju u svojim klubovima, trče koga zele, a u reprezentaciji sprovode taktiku uštede energije. Dakle, utakmica inače bila izuzetno taktički zahtevna. Mi smo vežbali strpljenje publike, a oni su, Holanđani, mislim, vežbali šutiranje na gol i našeg Vanju. E sad kažu da se na greškama uči, pa po toj logici naša reprezentacija bi do sad trebalo da ima bar tri doktorata iz primenjenog fudbala. Prema trenutnoj projekciji poznate fudbalske platforme Football Meets Data, šansa za prvi šešir iznosi skromnih 18%. Grci pobediše Nemce, a inače žreb za kvalifikacije za evropsko prvenstvo 28. bit će održan 6. decembra, takmičenje počinje u martu. Dakle, naši futboleri ne gube utakmice, oni samo sistematski testiraju dokle bre može da ide strpljenje čitave nacije. Kaže, poraz za 2-1 odličan rezultat, ako uzmemo obzir da su naši igrači sve vreme trčali u pogrešnom smeru. Tako da lopta jeste okrugla, teren jeste zelen, a poraz reprezentacije jedina konstanta u univerzumu koja ne podleže zakonima fizike. Stigli smo do 23. podeoka, to je današnji maksimum, a nažalost jedan od najzapaženijih pevača zabavne muzike 60. godina, Slavko Perović, preminuo u 93. godini. Popularnost stekao izvođenjem meksičkih pesama i čestim duetima sa Nikolom Karovićem, a boga mi i sa Silvanom Armenulić. Mislim, jedan dan života, ja pijem čašu gorkih suza, Mama Juanita, sve su to pesme, legende koje nas je napustila. Jedan od pionira nastanka televizije Beograd, kaže, tada već počeo se pojavljuje. Sećanje na Slavka Perovića.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

Ljubav naravno dolazi ovaj, sa talasa radio Šumadije. Ljubav, ona nepatvorena prava. E sad, Neno Belon i njegovi ljubavni jadi, a kažu, ne veruju ženi koja na dijeti, mislim, čim ona može da se odrekne hrane, može i tebe dok trepneš. E sad, kažu, fizičko zdravlje se najlakše čuva izbjegavanjem brze hrane, a mentalno, naravno, izbjegavanjem brzih vesti. Teretana odlična za kondiciju, vežbaš kako da podižeš teške stvari i posto su ti valjda životni problemi već postali preteški. Kaže jedan, ja za dobro mentalno zdravlje, u stvari za dobro mentalno zdravlje i stručnjaci savjetuju postavljanje jasnih granica. Međutim, ja sam oko sebe podigao kineski zid, međutim ljudi i dalje preskaču. Najbolja vežba za kardiovaskularni sistem jeste ulazak u mobilnu aplikaciju banke. Pritisak skoči u sekundi bez ikakve opreme. E sad, tajna dugovečnosti je umerenosti. Umereno jedite, umereno vežbajte, ekstremno izbegavajte ljudi koji vas pitaju što si stalno tako namršten. Dakle, zdrav život je vrlo, vrlo jednostavan. Izbaciš šećere, ugljene hidrate, alkohol i želju za druženjem. Dobro je, vidite, evo u Austriji šta se desilo. Mladić trotinetom udari u kapiju pri brzini od 115 km na sat. Svašta se dešava u belom svetu. Ona bi zbog njega svašta uradila, pa i na ježa bi zgazila, kao ono, mala je Sneža nagazila ježa. Tapnula 11 u 6 minuta do 2.

0: samo nemojte da trčite pred rudu. Batista Kadelik i Senida. Naredni lovački 23 i narednih nekoliko dana slična temperatura. Ujutro oko 9-10, tokom dana 22-3.
1: Omija, sponzora tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E, da, dan kad je, kad shvatiš možda da je septembar odlučio da izađe kroz vrata, ali nam ostaju sve i neplaćene račune, pa i najavljuje jesenje prehlade. Neko je ovog jutra imao samo jutarnju maglu u glavi. Danas da smo bili od pomoći, uvek je potrebna motivacija, neka čistina, nekad rezerve, kafe za preživljavanje ovaj... Pao još jednog, zapravo poslednjeg septembarskog ponedeljka. Naravno, pričali smo danas koji sve to vitamini nedostaju. Kažu D vitamin ljudima preko 5 banki. Mada mi vitamine ne unosimo miligramima, nego litrama i kilogramima. Neki kažu pravi multivitamin ovim prostorima, pravi se na ražnju, može da se služi uz vruću pogaču, što da ne. Međutim, neki su možda preterali, kažu najbolji rastvor za brzu nadoknadu elektrolita i vitamina ovde i dalje zove se rasol, vidim već krenuo kupus, boga mi. Otvorena sezona kišenjenja kupusa. Dakle, Srbin suplementaciju deli obično dve kategorije, ono što se peče u kazanu i ono što se kiseli u kaciju. I onda, ko živ, ko mrtav, ko se ugojio, ko nije. Kaže jedan, ja čitam, bre, neki američki glumac se ugojio zbog uloge. Kaže, isto ko i ja, samo što ja nisam glumac, na redi. E sad, zdrava hrana je stvarno sve ono što nam je nekad baka spremala, samo što se sad to zove organic ili organski i košta tri puta više. Rekli smo da naš čovjek počne živi zdravo tačno svakog ponedjeljka, onda se završava sa zdravljem već oko podneva kad zamiriše prasence. I tako, pričali smo i o fudbalerima, oni i dalje poste, iako smo juče samo postili. Rekli smo da oni samo ne gube utakmice, nego baš sistematski testiraju dokle može da ide strpljenje čitave nacije. Dakle, izgleda da svi znaju kako je trebalo odigrati, osim onih 11 na terenu. Dakle, danas smo čuvali i fizičko i mentalno zdravlje. Najbolja preventiva za fizičko zdravlje je umerena fizička aktivnost, na primjer brzo hodanje do frižidera i spori povratak da se slučajno ne prospe pivo. E sad, pričali smo i o tome šta čoveka čini srećenim. Da, to su te neke male stvari, sreće učine male stvari, kaže jedna pesma. Pa i to, kažu da je dovoljno možda na lekarskom pregledu da ti kažu da su svi nalazi u redu. Mislim da to ne je veće sreće od toga. Sreća moderne civilizacije kad pronađeš slobodno parking mesto iz prvog pokušaja, pa makar to bilo i 3 km od kuće. Konstatovali smo da zapravo čovjek i ne usrećuje novac, nego mogućnost da drugima pokaže koliko ga ima više od njih. Da, idemo mi ovaj bye-bye, da kažemo, za sam kraj i želim vam prijatno popodne, naravno, kao i uvek. Kažem, mi smo stvarno pozitivni, mislim, pozitivno društvo. Kažem, bili jedni pozitivni na kokain, drugi na alkohol, treći na koronu. Mi smo pozitivni u onom pravom smislu te reči. Prijatno.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela, kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole, rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu, a imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
8: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
9: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
10: Sve od igle do lokomotive.
7: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: mora dalje bez osmeha tvog, sestro srca mog.
1: Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u predsedništvu Srbije predao je dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsednika do izbora krajem decembra. Čuvaću ovu poziciju do izbora novog predsednika Republike Srbije, poručila je Brnabić. Vučić je prethodno podneo ostavku da bi na parlamentarnim izborima, kako je rekao, učestvovao kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštenje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade Srbije na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi, objavila je Đedović-Handanović. Na svečanoj ceremoniji dodele nagrade u ambasadi Francuske dodeljene su nagrade Eko opština 2026 u nekoliko kategorija. Opština Aranđelovac ove godine dobitnik je nagrade u kategoriji održiva urbana mobilnost kao potvrda posvećenosti lokalne samouprave u unapređenju kvaliteta života građana i razvoju održivih i savremenih rešenja u oblasti urbane mobilnosti, kaže Nevena Irić, koordinator projekta. Prošle nedelje u ambasadi Republike Francuske opština Aranđelovac zavredila je drugu godinu za redom prestižno priznanje Eko opština, ovoga puta u kategoriji održiva urbana mobilnost. Ovaj projekat realizuje se i uz podršku programu Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstva zaštite životne sredine. Evo, kao što rekao smo, opština Aranđelovac još jednom zavredila ovo značajno priznanje. Nevena Irić je koordinator projekta. Prvo da vam čestitamo, a onda koliko je čitava ova priča značajna za našu opštinu, koliko je dokumentacije bilo potrebno kako bi se konkurisalo, vi istina imate iskustva u tom.
3: Projekat Eko opština je zapravo platforma koja je predviđena za razmenu primjera dobre prakse. Ono što smo mi uradili zapravo je, pa hajde da kažem, za nas bilo negde jednostavno. Mi smo predstavili sve primere dobre prakse koje mi posjedujemo, koje smo mi kao lokalna samouprava, koje smo mi kao preduzeća, kao javno-komunalno preduzeće i sva ostala radili duži niz godina. I samo je bilo potrebno da se sve to predstavi na jedan vrlo adekvatan i dobar način. Kažem, pomenuli ste takođe i da je naravno čitav projekat podržan od francuske ambasade, takođe od UNDP-a, odnosno programa Ujedinjenih nacija za razvoj, ali i od resornog ministarstva vlade Republike, odnosno od ministarstva zaštite životne sredine. Oni nam zaista daju neverovatnu podršku, naravno što novčanu, ali i što tehničke prirode, koja nam je negde možda i značajna kada je u pitanju sama priprema mnogih projekata i kada su u pitanju prvenstveno neke konsultacije, informacije, dok ne dođemo do, naravno, nekog finalnog stadijuma. Mi smo prošle godine, za 2025. dobili nagradu, odnosno priznanje za čak dve kategorije. Jedina smo opština u čitavoj Republici koja je to postigla, koja je prepoznata kao takva. Dakle, u kategoriji održivog upravljanja vodama, ali i u kategoriji održivog upravljanja otpadom. Ove godine, hajde da kažem na neku žalost, ali na našu sreću, zaista nije prepoznata ni jedna druga opština kada je u pitanju kategorija održivog upravljanja otpadom. Dakle, nisu, bez obzira što ih je bilo bezbroj prijavljenih, nisu prepoznati primeri neke dobre prakse. I onda slobodno mogu da kažem da mi i dalje držimo taj status, eto, na prvom mestu kada je u pitanju održivo, odnosno racionalno i efikasno upravljanje otpadom u našoj sredini, u našoj lokalnoj samoupravi. Naravno da je za to izuzetno zaslužno preduzeće, javno-komunalno preduzeće Vukulja, koje je, eto, godinama širilo, šireći svoje poslovanje, jednostavno svu ovu proceduru kada je reč o prikupljanju otpadom, ali i kada je u pitanju upravljanje vodama, naravno dovelo do nekog savršenijeg, do neke savršenije mere. Iz godine u godinu naravno da će se mere poboljšavati i usklađivati naravno sa nekim daljim propisima. Ono što smo za ovu godinu postigli jeste priznanje, dakle za 2026. godinu u kategoriji održive urbane mobilnosti. eto, opet smo na prvom mestu i ovo je, da kažem, negde takođe vrlo važan podsticaj, dakle, i neka motivacija da se kao lokalna samouprava i dalje bavimo nekim sličnim projektima, odnosno da radimo na razvoju projekata kada je u pitanju zelena tranzicija, održivi razvoj, prvenstveno održiva urbana mobilnost. Ovim je negde dat pečat, odnosno prepoznata lokalna samouprava, prepoznata je njena posvećenost, prvenstveno kada je reč o unapređenju kvaliteta života sugrađana. Održiva urbana mobilnost podrazumeva, dakle, bolju, olakšanu pokretljivost, odnosno kretanje ljudi u nekom transportnom sistemu, u ovom slučaju u našem gradu, u našoj sredini. Bolja pokretljivost ljudi, ali naravno uz neka inovativna rešenja kada je u pitanju manje korišćenje motornih vozila, odnosno kada je u pitanju više korišćenje drugih alternativnih vidova saobraćaja ili čak samo njihovo kretanje, poput naravno povećanog pešačenja, trčanja, naravno da treba više koristiti, rekla sam, alternativna vozila poput bicikli, trotineta i tako dalje. Ono gde smo mi takođe prepoznati jeste, pa naravno, ovo je neki zvaničan podatak, opština Aranđelovac je zvanično prva opština koja je usvojila strategiju bezbednosti saobraćaja za period od 2025. do 2030. godinu. Naravno, ova strategija je u potpunosti, ovaj strateški dokument u potpunosti se oslanja na nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja i odmah nakon toga usvojen je akcioni plan koji će pratiti i dati neke konkretnije mere kada je u pitanju bezbednost saobraćaja, odnosno bezbednost samih učesnika u saobraćaju. Vrlo su nam bitne deca, bitni su oni najmlađi, ali naravno da su važne sve kategorije društva. Pomenula sam, dakle, neka ekološka inovativna rešenja, znači veoma je važno da se radi na smanjenju rizika od nezgode, da se radi na smanjenju saobraćajne gužve i buke, ali i da se radi na tome, dakle, da se smanji efekat, odnosno emisije štetnih gasova i naravno aerozagađenje. Ono što je opština Aranđelovac takođe kao lokalna samouprava negde prednjačila i negde takođe među prvim opštinama postigla jeste realizacija projekta besplatnog javnog prevoza za gotovo sve sugrađane, dakle od onih najmlađih do najstarijih. Ovim putem naravno da je svakako se išlo na tu varijantu, znači da se manje koriste automobili, mnogo više zajednička transportna sredstva, odnosno mnogo više javni besplatan prevoz, kada je već besplatan naravno i kada je zaista smanjenje emisije štetnih gasova u pitanju. Uvećan je broj autobusa, uvećan je broj autobuskih linija, broj stajališta koje su postavljene na nekim vidnim, izuzetno vidnim, dostupnim, lako dostupnim mestima. Vrlo je važna pristupačnost svim sugrađanima i naravno važno je, dakle, da poseban akcenat stavimo na one ljude koji se, na one sugrađane koji se nešto slabije ili pak otežano kreću. Naravno, ono gde opština Aranđelovac kao lokalna samouprava takođe prednjači, jesu i određene interaktivne radionice, edukacije sa najmlađima, sa decom predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, ali i sa ostalim sugrađanima. Te manifestacije organizuju se u daleko velikom broju, znači što ispred lokalne samouprave, što ispred javno-komunalnog preduzeća Vukulja, tako da i to je negde dobar pokazatelj posvećenosti rada i to je takođe nešto što je bilo prepoznato i zahvaljujući čemu smo eto i dobili ovo priznanje.
2: Projekat Ekoopština realizuje se i konkurs se zapravo raspisuje za različite kategorije. Šta taj konkurs podrazumeva, koje opštine su ove godine bili laureati i koliko je značajna ta razmena iskustava?
3: Projekat Ekoopština zapravo nije zamišljen kao puko takmičenje. Zamišljen je poput platforme na kojoj će se razmeniti primjeri dobre prakse, znanja, iskustva i veštine opština i gradova. Naravno da je veliki broj gradova i opština zaista pristupio ovoj platformi i prijavio neke svoje projekte, neka konkretna rešenja. Znači, neophodno je da sve lokalne samouprave pristupe nekom konkretnom predlogu, konkretnom rešenju za one situacije sa kojima se oni susreću u svakodnevnom životu i u svom neposrednom okruženju. Ono što je važno jeste, dakle, da se mi kao lokalne samouprave međusobno uvežemo, da jedni od drugih, hajde da tako kažem, preslikamo ili prepišemo, da pokušamo da implementiramo jedni kod drugih te primere dobre prakse. Naravno, tamo gde je to moguće, gde je to realno izvodljivo, ali suštine, dakle, da sve lokalne samouprave međusobno rade na svojoj boljoj saradnji, na boljem uvezivanju, na međusobnoj razmeni upravo tih predloga projekata, nekih konkretnih rešenja, a sve u cilju, naravno, rada ka daleko boljoj održivoj budućnosti. Dakle, neophodno je, znači, da se radi na konkretnim rešenjima i da se ide ka zelenoj tranziciji, da se prikažu sva inovativna rešenja koja se odnose ne samo na urbanu održivu mobilnost, već na održivi razvoj u globalu. Dakle, kako bismo uspeli da zaštitimo i da sačuvamo apsolutno sve naše resurse koje imamo. Svaka lokalna samouprava je specifična na svoj način. Tako da u nekim sredinama je moguće implementirati nešto možda vezano za urbanu mobilnost, ali neke druge opštine možda je kod njih nešto moguće implementirati vezano za recimo energetsku efikasnost. Sam projekat Eko opština ima 4 kategorije. Za održivo upravljanje vodama, održivo upravljanje otpadom, održivu urbanu mobilnost i energetsku efikasnost. Eto, mi smo u čak 3 kategorije za prošlu i ovu godinu uzeli priznanje. Očekuje nas ta 4. kategorija, ali Bože moj, mi ponovo možemo naravno da prikažemo i neka naša inovativna rešenja, neke naše projekte, pa da ponovo možda čak ostvarimo priznanje za prve 2 ili čak 3 kategorije.
2: Velika suša tokom leta odložila je pripremu oranica za predstojeću jesenju setvu ozimih biljnih kultura i unela zabrinutost kod poljoprivrednika za početak nove ekonomske godine u poljoprivredi, nakon što su klimatske promjene značajno umanjile prinose jarih kultura. Procene poljoprivrednika su da treba minimum 30 litara kiše po kvadratnom metru da bi se donekle uplašila suša i sušeni zemlji, popravila vlažnost na površini od svega nekoliko centimetara i omogućila obrada zemljišta posle ubiranja prolećnih jarih useva. Trgovci koji prodaju duvanske i srodne proizvode morat će na vidnom mestu da istaknu oznaku o zabrani prodaje maloletnicima. Novi pravilnik propisuje njen sadržaj i izgled kao i mesto na koje mora da stoji. Pravilnik je objavljen u službenom glasniku 25. septembra, a stupa na snagu 8. dana od objavljivanja, odnosno 3. oktobra. Isplata septembarskih penzija startuje 2. oktobra, potvrđeno je u zvaničnom kalendaru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema utvrđenom rasporedu, novac prvi stiže na račune penzionera iz kategorije samostalne delatnosti. Sa druge strane, najbrojnija grupa penzionera iz kategorije zaposlenih na svoja primanja moći će da računaju od 10. oktobra. Za najveći broj korisnika način dostave ne menja datume isplate, osim kada reč o bivšim zaposlenima. Njima će novac na tekuće račune leći 10. oktobra, dok će penzioneri koji novac primaju na kućnu adresu ili ga potišu na šalterima pošta isplatu dobiti 12. oktobra. Predstojeća grejna sezona donosi olakšice za energetski ugrožena domaćinstva. Među prvima će ih osetiti penzioneri sa najnižim primanjima. Prema informacijama, penzioneri čija penzija ne prelazi 31.092 dinara neće morati da podnose zahtev niti da se posebno prijavljuju za evidenciju energetski ugroženih lica. Za njih će od oktobra ove godine pa do marta 2027. godine račun za električnu energiju biti umanjen za 1.000 dinara. Opštinsko veće opštine Aranđelovac donelo zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu programa unapređenja socijalne zaštite u opštini Aranđelovac za period 2026-2028. Javna rasprava traje do 30. septembra. Tekst nacrta programa kao i obrazac za dostavljeni predloga i sugestija dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Aranđelovac. Zakonom o roditeljima-negovateljima načinjen je istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva posvećenosti i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci, koja je neophodna celodnevna nega i podrška. Primjena zakona počinje 1. oktobra, a nijedno postojeće pravo, uključujući socijalnu pomoć, neće biti ukinuto. Roditelji su podržali donošenje ovog zakona jer donosi dugo očekano institucionalno priznanje mesečno naknadu od 65.000 dinara, ali ključna zamerka i tačka neslaganja jeste uslov da roditelj ne sme biti zaposlen niti penzioner da bi ostvario ovo pravo. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj koji prvi put u Srbiji sistemski prepoznaje i finansijski obezbeđuje građane koji zbog danonoćne brige o bolesnom članu porodice ne mogu da zasnuju radni odnos. Evo, nalazimo se u udruženju Putnici, razgovaramo sa koordinatorom aktivnosti Oliverom Ljubić koji je ujedno jedan od roditelja koji može da konkuriše za ova sredstva kada je zakon o roditelju negovatelju u pitanju. Prvo da vas pitamo koliko ste upoznati sa svim onim što ovaj zakon donosi, sigurno da je jedan i prvi korak ka tome da vi na neki način da se prepozna sve ono što radite, s obzirom na to da većina roditelja koja brine o detetu ili osobi sa invaliditetom ne može da nađe posao.
4: Puno stvari ste sad u ovoj najavi rekli. Zakon počinje sa primjenom od 1. oktobra, zapravo od 1. oktobra počinje prijavljivanje za ostvarivanje ovog prava. Mi još uvek nismo sigurni, naši članovi često kontaktiraju Centar za socijalni rad, ali još nismo sasvim sigurni, zapravo nemamo obaveštenje u vezi dokumentacije koju će biti potrebno podneti. Nadamo se da te procedure neće biti suviše komplikovane. Također najavljeno je da će prijava biti u elektronskoj formi, znači to će mnogim roditeljima predstavljati problem, ali verujem da ćemo se izboriti sa tim kao i do sad sve što smo radili. Kažem, nismo još upoznati sa tim koja je dokumentacija potrebna. Vi ste u ovoj najavi rekli da roditelji koji brinu o bolesnom detetu, tu moram da vas ispravim zato što se ne radi o bolesti, radi se o stanju. Znači, bolest je nešto što ima svoj tok, trajanje, a ovdje kad govorimo o invalidnosti, mi govorimo o jednom stanju koje je nepromenljivo. Zapravo, invalidnost se i definiše tako kao stanje koje nije moguće promeniti medicinskim tretmanom. Znači, ovdje se ne radi o nečemu što može da bude i da prođe, radi se o stanju koje traje i svi roditelji koji brinu i svi ljudi zapravo koji brinu o nekom 24 sata znaju koliko je to teško, ali ne morate imati lično iskustvo da biste mogli da razumete koliko su to veliki problemi i šta sve tu treba prevazići, posebno kad su porodice sa manjom decom, pa mislim uopšteno kad su porodice u finansijskim problemima, to onda dodatno otežava celu situaciju, tako da će svakako ostvarivanje ovog prava za određeni broj porodica doneti pravo olakšanje i neke nove, kako da kažem, novi život, tako reći. I sa te strane smo zaista zadovoljni i radujemo se primjeni tog zakona. Ovaj zakon posmatramo kao prvu fazu, zapravo jednu od mera koja je potrebna, mislim, koju savremeni trenutak zahteva od svakog društva. Također se očekujemo da će ovaj zakon biti dorađivan i da će samo vreme pokazati šta je sve tu potrebno još uraditi, a također se nadamo da se neće stati na ovom zakonu, zato što on jeste jedna velika stepenica, da kažem, u ovoj priči, ali je također potrebno razvijati usluge u zajednici koje onda daju kompletnu podršku osobi i porodici sa invaliditetom.
2: Rekli ste da još uvek se ne zna tačno koja je procedura, otprilike pominje se taj iznos od 65.000 dinara mesečno i uplata poreza i doprinosa, s druge strane i taj rok od 15 dana kada resorna komisija treba da da odgovor da li je potrebno nešto dodatno od dokumentacije.
4: Pa eto, kažem, mi još nismo upoznati detaljno sa procedurom ostvarivanja, ali nadamo se, kažem, da će biti što jednostavnija, zato što ako je dete već prošlo određene komisije i više puta su ti nalazi potvrđivani, smatramo da nema potrebe sad nešto dodatno specijalno raditi u smislu nekih medicinskih nalaza ili slično.
2: Do kada po zakonu roditelj negovatelj može da ostvaruje pravo na ovu finansijsku podršku, pominje se i to da i kada se pravo gubi?
4: Pravo se gubi kada, mislim, osim nekih opštih slučajeva, gubi se, mislim, ako roditelj zasnuje radni odnos, takođe ako ostvari pravo na penziju, što je samo po sebi, kako da kažem, problematično, zato što se u penziju odlazi upravo zato što više niste radno sposobni, a sada se vraćate ponovo na to da ćete živjeti od neke penzije koja će najverovatnije biti mala, jer veći deo radnog staža vi niste mogli da radite verovatno, i posebno kad su i samohrane majke u pitanju, i posebno to što je jedan izuzetno težak period brige o deci i brige o finansijama porodice ostavio svakako posljedice na svakog od roditelja, ali eto, o tom potom, vidjet ćemo kako će sve to biti.
2: Mirena Damjanić, samohrana je majka Đurđine koja ima 21 godinu i koja ima invaliditet 70%. Evo, prateći zakon roditelj, negovatelj i procedure konkurisanja, da li vi imate pravo da ostvarite ovu finansijsku podršku od 65.000?
5: Ne, nemam nikakvo pravo. Prvo, zato što sam zaposlena, inače morala sam da radim kao samohrani roditelj, nije imao ko da nas izdržava i pored toga što je dete bolesno, a drugo, sad ona ima 70% tuđu negu, isto po tom pitanju nemamo nikakva prava, mislim, što je diskriminacija dece koje su bolesna i tih roditelja koji se brinu stalno 24 sata.
2: Šta bi to značilo ako date otkaz, da li onda možete da konkurišete na...
5: Pa nisam sigurna, možda bi dala otkaz, ali pošto ona ima 70% tuđu negu, ne znam ni da li bi mi odobrili 100% tuđu negu, i pored toga što imam produženo roditeljsko pravo nad detetom, znači ona je nesposobna, to ću morati tek da vidim. Ne znam, ne smijem da napustim posao naprijed, jer ne znam šta će država da mi servira dalje.
2: Svakako, vi kada ste na poslu, za nju je obezbeđena podrška, ona nikad ne smete da je ostavite samu.
5: Da, ne smem da je ostavljam samu. Imali smo sreće da imala pratilac u školi, kroz školovanje od 6. razreda, i ta žena je nastavila da dolazi kod nas da nam pomaže i tako, koliko god da, mislim, ja nju ne plaćam nešto puno i tako. Mislim, više nam pomaže.
2: Što znači da praktično vi sa radnim stažom ne možete da konkurišete, većina roditelja je morala do sada da se snalazi, ostaje tek da se vidi, kao što je i Olivera rekla, ovo je nekako prva faza, pa možda tu i dođe do nekih promjena.
5: Pa ne znam, gledala sam da sada... Ja mislim da Sirena zove, žena koja je u skupštini, da traži da i roditelji koji su zaposleni imaju neku podršku, da bi mogli upravo da nekog angažu da im pomogne. Ja sam isto bolesna, imala sam niz nekih operacija, znači ja ne mogu to, čak i da hoću, ja ne mogu to sama više da iznesem, znači mora neko da ima, ko će da pomogne oko svega.
2: Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji zimski pozorišni program. Za početak publika će biti u prilici da pogleda dve urnebesne komedije. Prva je na programu 6. oktobra. U pitanju je predstava Crnogorac u krevetu, jedna od najgledanijih pozorišnih komedija u regionu, koja na duhovit način prikazuje bračne situacije, svakodnevne rasprave i prepoznatljive crnogorske stereotipe. Predstava Kriza u braku priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina, sa finansijskom krizom, na programu je 13. oktobra. Prelazimo na sport. Rukometaši Šamoca sinoć su na gostovanju u Nišu u utakmici trećeg kola Arkus lige remizirali sa ekipom Železničara. Od samog početka utakmice vodila se ravnopravna borba, išlo se gol za gol, a prvo poluvreme završeno rezultatom 14:15. Slične igre viđene u drugom delu utakmice, a u 54. minutu Šamoteri su imali 3 gola prednosti, slično kao i susretu sa Radničkim u posljednjim minutama susreta. Izostala je koncentracija i prilika da zabeleže prvu pobjedu utakmice, završena rezultatom 26:20. 56. U subotu 3. oktobra Šamot gostuje u Leskovcu ekipi Dubočice 54. Na međunarodnom turniru u Budimpeštu, održan na 26. i 27. septembra, nastupilo više od 800 takmičara iz 12 zemalja, među kojima i članovi karate kluba Knjaz, koji su imali zapaženo učešće. Medalje su osvojili Sara Jovanović, Neda Marićević, Lena Zafirović, Ljubica Petrović i Uroš Vojnović. Na prvenstvu Uže Srbije, koji je juče održan u Čačku, učešće su uzeli kadeti juniori karate kluba Aranđelovac. Jovan Tanjić i Lazar Uskoković osvojili su na ovom takmičenju zlatnu medalju, Uglješa Marković srebro, Mihajlo Batričević i Dunja Tanjić bronze, dok je ekipa juniora u sastavu Mihajlo Batričević, Jovan Tanjić i Uglješa Marković u borbama osvojila srebro. U vikendu za nama odigrane su utakmice 6. kola Šumadijske okručne lige, a rezultate ove kao i ostalih liga u kojima učestvuju klubovi naše opštine za program Radio Televizije Šumadija donosi ovog ponedeljka Radiša Ranković, sekretar fudbalskog kluba Partizan 1945 iz Darosave.
6: I ovog ponedeljka za sve ljubitelje fudbala na teritoriji opštine Aranđelovac rezultate odigranih fudbalskih utakmica tokom proteklog vikenda donosi Radiša Ranković, sekretar fudbalskog kluba Partizan iz Darosave.
7: U zoni Dunav na rasporedu je bilo 7. kolo. RSK iz Davrova Gruža 3-3. Mladi Radnik 1940 Radinac, Jasenica 2017 2-0. Glavaš, Rudar iz Kostolica 2-2, Pomoravlje 1949, Omladinac iz Šetonja 0-2, Trnava, Želanječar, Kusadak 3-1 i Mladi Radnik 1926, Požarevca, OFK Mihajlovac 1-2. Na prvom mjestu je ekipa OFK Mihajlovac sa 19 bodova. Na drugom, Mladi Radnik 1926 iz Požarevca i na trećem Trnava imaju po 18. Na četvrtom, Mladi Radnik 1940 iz Radinca i na petom Jasenica 2017 imaju po 12 bodova. Na šestom je Omladinac sa 11, na sedmom RSK ima 9 sa 8 bodova, na osmom mestu je Pomoravlje 1946 iz Vlaškog Dola, na devetom je ekipa Gruže sa 4, na desetom Želenjičar iz Kusadka ima 3, na jedanestom pretposlednjem ekipa Glavaša sa 2 boda i na posljednjem 12. Rudar iz Kostolca sa 1 bodom. U narednom 8. kolu se sastaju Gruža Omladinac, Rudar iz Kostolca Pomoravlje, Jasenica 2017 Glavaš, Železničar Kusadak Mladi Radnik 1940, OFK Mihajlova Trnava i RSK u Ravravu dočekuje Mladi Radnik 1926 iz Požareca. U Šumadijskoj okružnoj ligi su postignuti ovi rezultati. U Pajsjeviću Borac, BSK Borac 1-2. U Stojniku Šumadinac, Gornja Trnava 1938 2-2. U Toponici Šumadija, Marjan Isnića 2-0. U Darosavi Partizan 1945, Banja 1957 0-0. U Žirovnici ŽSK Karađorđe Topola 1-2. OFK Aranđelovac 1979 još jednom razočarao svoje navijače jer je doživeo poraz od ekipe Grizlija DOO i Saranova rezultatom 4-3 i u lokalnom derbiju u Orasu prvi srpski ustanak Šumadija 2-2. Na prvom mjestu je Šumadija iz Aranđelovca sa 16 bodova, na drugom Karađorđe iz Rače i na trećem BSK iz Borač imaju po 15 bodova. Četvrta je Šumadija iz Toponice sa 13, na petom Partizan 1945 ima 10, na šestom Grizli DOO i Saranova i na sedmom Borac iz Pajsjevića imaju po 9. Po 8 bodova imaju na osmom Šumadinac iz Stojnika i na devetom Banja 1957. Na desetom je ekipa ŽSK Žirovnica sa 6, na jedanestom prvi srpski ustanak iz Orasa ima 5, na dvanestom OFK Aranđelovac 1979 ima 3, na 13. Gornja Trnava 1938 2 i na posljednjem 14. Marijan Isnića sa 1 bodom. U narednom 7. kolu se sastaju u Aranđelovcu Šumadija, Šumadina Stojnik, u Topoli Karađorđe, OFK Aranđelovac 1979, Gornja Trnava 1938 ugostiće ekipu Borisa iz Pajsjevića, u Saranovu Grizli DOO ekipu Prvog srpskog ustanka, Banja će na svom stadionu dočekati ekipu ŽSK iz Žirovnice, u Kniću Marijan ekipu Partizana 1945, dok BSK iz Borča dočekuje ekipu Šumadije iz Toponice. U Šumadijskoj ligi Sever na rasporedu je bilo 5. kolo. Plaskovac, OFK Šatornja 3-2, B 2000, Šamot 5-1, Lipovac 1952, Mladost i Đelenca 2-1 i u derbiju kola u Natalincima Šumadinac 1913, Šumadinac 1949 iz Šuma 1-0. Lider na tabeli je ekipa Šumadinca 1913 iz Natalinaca sa 15 bodova. Na drugom je Šumadinac 1949 iz Šuma ima 12. Treće mesto zauzima Lipovac 1952 sa 9, na četvrtom Mladost i Đelenca ima 7, koliko ima i na petom ekipa B 2000. Na šestom mesto sa 6 bodova je ekipa OFK Plaskovac. Na sedmom je OFK Šatornja sa 2, dok je na posljednjem 8. mesto ekipa Šamota bez osvojenog boda. U narednom šestom kolu se sastaju B 2000 Lipovac 1952, Šamot dočekuje ekipu Šatornje, Šumadinac 1949 ekipu Plaskovca, dok u Jelencu Mladost dočekuje ekipu Šumadinca 1949 iz Šuma. U opštinskoj ligi Aranđelovac na rasporedu je bilo drugo kolo. Jelovik, Ranilović 1970 3-0, u Garašima Gorski Car Misača 11-0, u Trešnjevici Trešnjevica Vrbica 7-1 i u Brezovcu Brezovac Kopljari 1-0. Na prva tri mesta sa po 6 bodova su Gorski Car, Jelovik i Brezovac. Na četvrtom je ekipa Trešnjevica sa 3 boda. Na petom Kopljari i na šestom Ranilović 1970 imaju po 1 bod. Na posljednja dva mesta sedma Vrbica i osam Misača su bez osvojenog boda. U narednom trećem kolu se sastaju Vrbica Brezovac, Misača Trešnjevica, Ranilović 1970 Gorski Car i Kopljari dočekuju ekipu Jelovika. U Šumadijskoj okružnoj ligi za kadete na rasporedu je bilo peto kolo. Borac iz Pajićevića, Šumadija Toponica 2-6, Omladina Donja Rača, Sloga Zabojnica 2-2, Gruža Gornja Trnava 1938-10-1, ŽSK Žirovnica Marijan 3-3, a istim rezultatom završena je utakmica u Trnavi između Trnave i Partizana 1945 iz Rasave. U ovom kolu je bila slobodna ekipa ŽSK Borac. Na prva dva mesta su Šumadija iz Toponice i Gruža sa po 12 bodova. Na trećem Partizan 1945 ima 10, na četvrtom Trnava, a na petom Marijan imaju po 7. Šesto mesto zauzima Gornja Trnava 1938 sa 6, na sedmom Sloga i Zabojnice ima 5, na osmom ŽSK Žirovnica i na devetom Omladinac iz Donja Rače imaju po 4, na desetom mesto je Borac iz Pajićevića sa 3 i na posljednjem 11. ekipa BSK Borac sa minus 1 bodom. U narednom šestom kolu se sastaju Gornja Trnava 1938 Trnava, Marijan Gruža, Sloga u Zabojnici dočekuje ŽSK, u Toponici Šumadija ekipa Omladinca iz Donja Rače, dok BSK Borac na svom stadionu dočekuje Borac iz Pajićevića. U ovom kolu je slobodna ekipa Partizana 1945. I za kraj ovog sportskog bloka, da još jednom podsjetimo da je u subotu 26. septembra Kubaski klub Trešnjevica obeležio vek postojanja 100-godišnjica kluba, a gosti su im bili veterani beogradskog Partizana. U revijernoj utakmici tim iz Beograda je slavio rezultatom 6-2. Golo za ekipu Trešnjevice postigo je Milan Andić i Rabrenović, dok je golove za goste iz Beograda postigli su Gabriel Radojičić i Dodi po 2, Željko Radojičić 1 i Jezimirović.
2: Prema prognozi meteorologa, narednih dana nas očekuje stabilno vreme uz prosječne temperature za ovo dobo godine, sveže jutra, tokom jutra, sutra temperature 11 stepeni, tokom dana pratit će nas sunce i maksimalna temperatura oko 24. podiljka na Celzijusovoj skali. Pratili ste dnevnik pripremili, tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji.
8: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. potreban vozač za rad u taksiju 060-717-9959, 060-717-9959. Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063-8029-799, 063-80-29-799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry 065-95-21-174, 065-95-21-174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje

0: vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila, s nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Lele!

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

ti moje ima znači, reci sam.